0: nkosem
1: nsema wudwa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yede bro ewo asempa fm enwe no nsia empai mu 6:30 sharp nsema wudwa esisi ye hunye ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.
2: Hello?
3: Maha,
2: me frefi wo bank. Se si e yenya o ha wo yen system ni hunti, e hu be hia se ye be bo wo account ni hu ban. Miss Shaw, u bet me abo bo wo account number. Sam bo wo username ne wo password ni mami. Ni yen hwe ni yenya hu siesie no ma o enimini mi ya. Ni nya kwan fa wo account ni dijuma. Ani, wo username ene wo password. Me pese me hwe se ye no ana.
4: She ye wo fraud for home. Wo bank e misa wo username, pin, and our password. E wo phone suda. Ma we ni na ho. Na subi e ye wasa. We hunun tem isi anokwang. Sankai boy, Ghana Association of Banks.

ye bibia ma ochedi amponya kupon. Na adia ba kupe ani betumi ya ma urade. Se ebe yina ye tuntumi di epeja ni di. Abiribia mi ketso se. Eni pa ye responsibility enono. Ye sedi ye enono. Enti enfe urade nya kupon asidendi de biada. Kwa soa funa ye ye nasida fumano.

me rade nya kopa ye ehia fie wo kakra bi o se ye beda sorry na ye ni su betie ni ebega se rade ye dase ye tuntum ni dia bone samane keke eno keke ni rade nya kopa ehia efri ho baby bi o bi once again me wo jumo kwa bene numre emma sampa 94.7 emma so se de bibia bibia juma die ebro